0: סטרק מן
1: ביחי מיינה
2: מן איתך הוא נגמר ממתי
1: חסלח
0: אוקיי דופ
3: רגע מביץ' פראו כעקדה בג'ונה עשו אגרור יפולי לך מן ברדה אגרור יפולי לך מן ברדה אחד הפכנית מן ברדה אי בסטרק מן כתת שנינה אחדה מן
2: It's a beautiful thing, man, bro. Gas. Focus and well, man. Shout out and enjoy yourself. Broski, yourself, yo. Thanks, man, for weer komen.
3: Bedankt,
2: welkom.
3: Bedankt, man. Altijd love, man. Altijd gezellig hier. En zomaar gaan we eventjes counteren, man.
2: Go get it, man.
3: Keep it toxic.
2: Yourself, yo, in the building.